Već je 18 minuta do 7, podsjećamo vas da je 19 stepeni u našem glavnom gradu. Za sada, prema meteorološkim osmatranjima, je oblačno. Slabe kiše ima na području Smederevske Palanke, a vedrina ovoga jutra u lepom gradu Novom Sadu, ali i u Zaječaru i Nišu. A Kalemegdan je danas domaćin Bala rusko-srpskog prijateljstva. Od 14 do 16 časova posetioci mogu besplatno da uživaju u izvođenju poloneze, valcera i moskovske kadrile. Na Oblačinskom jezeru danas Dani Višnje, Merošina 2026. uz izložbe rukotvorina i radionice veza. U Vršcu je u toku drugi dan proslave dana grada uz viteške borbe, streličarske turnire i

0: servis 202.
1: U Beogradu zbog radova u ulici Vojvode Micka Krstića do 5. juna ostaju na snazi izmene trasa linija broj 16, 23, 25 i 32N prema Karaburmi. Naplata parkiranja u Novosadskom ABC bloku na Detelinari počinje sutra. U plavu zonu ulaze Rumenačka, Pasterova, Stevana Mokranjica i ulica doktora Đorđa Joanovića. Cena započetog sata je 50 dinara, dok stanarska karta iznosi 300 dinara mesečno. Komunalna milicija u Smederevu započela je snimanje nepropisno parkiranih vozila sistemom oko Sokolovu, Knez Mihajlovoj i Karađorđevoj ulici u tom gradu. Institut Batut podsjeća da je u Petrovcu na Mlavi mobilni mamograf postavljen na parkingu Kulturno-prosvetnog centra sve do 9. juna. Radi svakog dana od 9 do 18 sati. Besplatni mamografski pregledi mogući su u krugu Doma zdravlja u Ivanjici uz zakazivanje na telefon 064 879 3151, 064 879 3151.
0: Servis 202.

0: U 23 minuta do 9 odvajamo određene sekunde i minute za jednu izuzetno značajnu priču za sve nas koji želimo da sačuvamo sećanje i to na našu kulturu, tradiciju i začetnika te iste kulture i tradicije. Povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti i Muzej Srpske pravoslavne crkve priredili su izuzetnu izložbu posvećenu prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju. Ovo značajna postavka otvorena je, podsjećamo, do 19. jula, a tim povodom u Beograd su sa Svete Gore stigle i neprocenjive svetinje iz carske lavre manastira Hilandar. Šta je sve, zahvaljujući velikom trudu, dopremljeno u galeriju Srpske akademije nauke i umetnosti i koje će relikvije posetioci moći da pogledaju, otkriva jedna od autorki ove izložbe, doktorka Miljana Matić.
1: Nadasve je retka i izvanredno značajna okolnost što se uz angažovanje zadužbine Svetog manastira Hilandara Srpske pravoslavne crkve uspelo u nameri i težnji da se iz manastira Hilandara sa Svete Gore, zahvaljujući pomoći grčke ministarke kulture i brojnih grčkih kolega, dođe do prilike da se u galeriji Sanu nađe pet originalnih eksponata i dve vrlo vredne kopije koje su vezane za Svetog Savu posredno i neposredno. Među njima, naravno, značajno mesto ima ikona, mozaička ikona Bogorodice od Igitrije, koja se okvirno datira u kraj 12. stoleća. Po predanju, a prema samom Savinom tekstu iz prvog slova studeničkog tipika, to je Žitije Svetog Simeona, Sveti Simeon se upokojio upravo pred ovom mozaičkom ikonom Presvete Bogorodice. Zatim tu su dve ikone Hrista Pantokratora i Bogorodice od Igitrije iz 7. decenije 13. veka, koje su se nekada nalazile na templonu, odnosno oltarskoj pregradi Hilandarskog katolikona, odnosno glavnog hrama. Potom tu je vrlo vredna ikona Svetog Save i Simeona iz 15. veka, de facto jedan od najstarijih ikonografskih predložaka u izobražavanju Svetog Save srpskog. Ova ikona se čuva u oltaru manastira Hilandara, pre svega i zbog toga je važno ono što ona nama stiže. Najbitnije je to što po prvi put u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti stiže karijski tipik, delo kojim Sava uspostavlja tipik bogosluženja u ispusnici Svetog Save osvećenog u Kareji, samom srcu Svete Gore.
0: Dakle, ovaj pažljivo organizovan događaj ima za cilj da na savremen način prikaže život, ktitorsku delatnost i neprocenjivo nasleđe Svetog Save. A mi vas podsjećamo da smo jutros preneli informaciju da je patrijarh srpski Porfirije i Srpska pravoslavna crkva svakako pozvali su vernike da u subotu 6. juna dođu pred liturgiju, pred časni pojas Presvete Bogorodice u hram Svetog Save na Vračaru i tako učestvuju u svečanom ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Do tada možete se pokloniti časnom pojasu u hramu Svetog Save, a u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti možete pogledati do 19. jula izložbu originalnih eksponata koji su vezani za Svetog Savu.

0: Valjevo, Smederevska Palanka i Loznica su trenutno tri najtoplija grada u našoj zemlji, prate ih u stopu, rekoh 24 stepena u ovom trenutku, 23 stepena u Negotinu, zatim u Kikindi i Zrenjaninu, 22 u Novom Sadu, 21 stepen u Požarevcu, Kraljevu, 17 u Ćupriji i u Nišu, 16 u Leskovcu. Mi sada nastavljamo dalje emisiju pričom koja nam stiže iz okoline Pirota. Na samo 35 km od ovog grada nalazi se Cedilka, jedan od najužih kanjona u Srbiji, a po mnogim procenama čak i u Evropi. Ovu klisuru nestvarne lepote, čija širina na pojedinim mestima iznosi svega metar i po, stotinama hiljada godina strpljivo je dubila Blatašnička reka. Kako je ovaj jedinstveni spomenik prirode dobio ime i šta ga geografski odlikuje, objašnjava nam profesor geografije Dragan Nikolić.
1: Zato je lokalno stanovništvo u ovom izuzetnom kanjonastom delu dalo ime Cedilka, jer se tu voda cedi, prolazi kroz jedan uski prolaz. Ovo je deo sistema reke Jerme, leva pritoka, Blatašnička reka, blato, voda koja je blatnjava, ili Zvonačka reka. Nastaje iz nekoliko izvora, nekoliko jezerskih delova. Nauka za sada tvrdi da je ovo jedan od najužih kanjonskih delova na teritoriji Srbije. Na pojedinim mestima je i manje od 1,5 metara širine.
0: Kanjon je široj javnosti postao poznat pre tačno jednog veka, kada je kroz njega probijena pruga uskokoloseka kojem je sve do 60. godina prošlog veka saobraćao čuveni voz Ćira. Danas je Cedilka deo specijalnog rezervata prirode Jerma, koji na relativno malom prostoru krije izuzetno bogatstvo, ističe profesor Nikolić.
1: Zvonačka banja koja je sa naše leve strane, sa leve strane ove reke, znači na 630 metara nadmorske visine, sa desne strane pećina, praistorijski deo pešterija, suri oro, endemijske vrste biljaka i životinja na ovom prostoru i neverovatna prirodna jezera.
0: Najlepši vidikovci pećine i srednjovekovni manastir Poganovo otkrivaju svoju pravu magiju tek kada se udaljite od asfaltnih puteva. Skrivene planinske staze rezervata Jerma pružaju idealne uslove za aktivan odmor i predstavljaju pravi biser za sve ljubitelje netaknute prirode. Mi smo vas motivisali, vi razmislite, pa možda i odlučite da ovaj odmor, dakle 2026. iskoristite za bar nekoliko dana boravka u jugoistočnoj Srbiji, tačnije na terenima gde se nalazi jedan od najužih kanjona u Srbiji, Cedilka. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me.

Ovo je pesma How to write a song without you. Nick Jonas potpisuje ovu pesmu, inače glumac koji se pojavljuje u komediji, odnosno u musicalu Power Ballad, gde se pojavljuje ova pesma. Njegov lik izvodi ovu numeru, a evo, ona je dobila novu verziju koja se pojavila kao odvojeni singl. A aktualni singl koji slušamo je i pesma Material Girl, odnosno Material Lover, pardon, na nju potpisuje Sienna Spiro.

0: kraj ovog uživanja, a verujem da jeste uživali, ostavljamo nešto što je sa potpisom Trevora Horna, kojeg ne možemo da ne spomenemo, pa gotovo svake nedelje, jer je bio jedan od definitivno najznačajnijih producenata kada su muzičari i hitovi 80-ih godina bili u pitanju, a to je slučaj i sa numerom koju smo slušali.
1: Da, isto je jedna nostalgična pesma, Earl's Tree, grupa Buggles, koju su uglavnom činili Trevor Horn i Geoff Downes iz grupe Yes i grupa Asia, mnogih super grupa. Fantastičan tandem, jako su bili komplementarni. Posle mega hita Video Killed the Radio Star objavili su album The Age of Plastic, još dva singla. Mislim da su pogrešili što ovu pesmu možda nisu kao naslednicu Video Killed the Radio Star, sigurno bi bio veći uspeh, nekako ona muzički i liči na nju, ali eto, mislim da je dovoljno kvalitetna da je čujemo sada i da možda skrene pažnju na slušanje njihova dva jedina albuma. A inače, taj njihov album je bio inspirisan grupom Kraftwerk, ali albumom The Man Machine iz 78. godine.
0: I kada si već to rekao, mi nastavljamo tamo gde smo stali prošlog puta. Kao što znate, ušli smo u ozbiljan, detaljan proces i već drugu emisiju za redom preslušavamo jednu od najvažnijih i najuticajnijih studijskih izdanja prošlog veka, što smo negde i najavili na početku, a u pitanju je vizionarski album koji je predviđao mnogo toga da će se dešavati u ovim 2000-itim godinama, ali mnogo ranije, Kraftwerk i Computer World.
1: Da, posle one prve dve numere koje su možda poznatije, sledi jedna koja, pa zapravo isto je poznata, ali u drugom svojstvu. Treća pesma na albumu, Numbers, ona je toliko uticajna da je uticala i na, recimo, na Fergie, na grupu La Rue, na LCD Sound System, a recimo čak i Afrika Bambata ne samo da je skinuo i samplao Trans Europe Express od Kraftwerka, nego je i deo Ichi Ni San Chi ubacio u Planet Rock, taj čuveni single. A inače, pesma Numbers, u toj pesmi se brojevi pojavljuju na engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom, italijanskom, japanskom. Tako da, ali to je zapravo Kraftwerk, oni su od svega napravili umetnost, pa eto i od tih običnog ređanja brojeva, ali elektronika je ovde posebno bitna. Posle sledi Computer World 2, koje je onako ponavljanje i neki spoj pesama Numbers i Computer World, a posle toga pesma Computer Love, koja je bila drugi single, za koju je Coldplay čak i upotrebio muzički motiv za njihov hit iz 2005. Talk. Sigurno ćete prepoznati to. A inače, pesma Computer Love nije bila odmah baš tako uspešna, došla je tek do mesta broj 36, ali B strana tog singla bila je pesma The Model sa albuma The Man Machine iz 78. godine. I nekako radijski DJ-evi su osetili da pesma The Model ima još veći potencijal nego eto čak i Computer Love, koja je fenomenalna, i u decembru 81. godine ponovo je objavljena dvostruka A strana, 12-inčni single, i početkom 82. godine zasluženo dovela na njihov jedini number one hit single u Britaniji, a zapravo jedna od najpoznatijih pesama Kraftwerka. Tako da The Model je zaživela uz pomoć sjajnih pesama sa albuma Computer World.
0: I zato ćemo je slušati kao
1: da
0: treću u nizu.
1: Da. I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire, I fire,

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: I'm going on the other side of town.
1: Slušaj radio 202
2: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202.